ne yankopɔ sɛ tiapue yɛkɔ bɛtɔ yɛ ɔnyame de hene wama nyinaa ɛnti na meka kyɛ sɛ fa yɛyie no ase dano ma ne di hyɛne ne kwankwanano myam pagya ne di na yɛbɛka se ɛsiane sɛ ɔso kyene adeɛ nyinaa